Tana warkum dana chubu teranga lansin di nga tsi lam gani sila ta juu lam gani tsika la khani jina piyan tong salanga warka lam dumda tarta shing suya ku dauka di tsuka la khani adab chik chika tsip jitika roko mandabka yalam tika ga rigmo tanga chapcha ga warka lam dum so so denjigri yalam tika ga gongho tanga chichin samka tsaka ga warka lam dum so so yang denjigri yalam tika ga nakormo tanga tsaka ga warka lam dumda na yang lam di gusa tamuk di tsuka chani adab chiva ga tsip jonga roko mandabka yalim tuk chik chik kisilang tang tatang gwaar ka lam dam danayang shik suy kusat mugu cha renga yo kati tsuk cha ni dab jiwa ga tse nye khir qo mandab ka yalim tuk chik chik kato tang tatang gwaar ka lam dam so so denjig ra yalim tuk chik chik mayong gwaar ka lam dam danayang lam li kusat mugu kati tsuk cha ni dab jiwa ga tse bjeti gwaar da mandab ka yalim tuk chik chik piyan tang dani adeng hor jang gwaar ka lam dam so so yang denjig ra yalim tuk chik yar ka tang tong ring gwaar ka lamdum dana yang chik lam ligo sata mok ti tsuka chani nyetung nyetik kadab chik nyi gatsi yongar ku mandib ka yalum tik tik tik chik tangye tang wanchung ka warka lamdum so so denjig re yalum tik tik chik nyi ga topa ka warka lamdum so so yang denjig re yalum tik tik chik nyi ga salang tang khating ka warka lamdum da yang denjig re diyan chik yalum tik tik chik nyi ga nam tsu tang tongkut ka warka lamdum so so denjig re yalum tik tik chik nyi ga tsaka tang telinga ka warka lamdum dana yang lam ligo sata mok tap chik chani denjig re tiyan chik jalum tik tik ni ga mangye ga war ka lamdum so so yu shu tong kong hu war ka kaw shuk lamdum so so na yang lam shik so yu ku sa yu shuk lam ta re shik jal yu sa ta mu re ta tap chik chani an ro ng chang la ar jen dan re jalum tik tik nga ga tiling ka tang ban chini khang de ga war ka lamdum so so denjig re jalum tik tik nga ga ban chini khang de tang zor ga ra war ka lamdum da na yang jik lam li gu sa lam ni khasa nar tamu ka tap chik chani denjig re jalum tik tik nga ga zor ga ra wa tang tani tawar chi u jik war ka lamdum da na yang jik lam li gu sa nar tamu ka te su ga chani da je wa ga chep jong a tamu zgre ti han chik da chi jik phulam tang po ni pa la su kwa ga phulam tan de da tang yang lam li gu sa da mu na tsli o ka ti han chik da chu na kor mu gu war ka lamdum so so tang jayang xiong kwa khwalang gu war ka jalum ni khchik sim gu war ka lamdum so so ndu denjig re jayang jalum sim chik tig tang sim chik nga sim ji khchik ti han chik sim jer nga la su kwa che tong ngi chi dab ji tani mayuan tang nam so la su kwa war ka lamdum so so denjig re san chilam gu lam ni tig tang san chilam gu lam ni ni xiong khwalang gu war tang tani mangye tang chandam chungwa gu war ka lamdum so so yang denjig re san chilam gu lam tig sim tang chik tig chik chik tig bjia gu war ka lamdum shkambam tang salang gu war ka lamdum tang tani salang tang khutu gu war ka lamdum tang tongshkur tang chaka gu war ka lamdum so so yang denjig re san chilam gu lam ni tig chik mingha tang takha chia gu war ka lamdum dana yang lam li gu satam oka da jiwa gu tsip chungwa war ta mandib ka diyan chik da san chilam gu lam sim tig tang sim chik udin xim chigib jil la suq war ka mga yi lang hu tsandam miin xitang warjan ga chua war ka lamdum so so denjig re so humbugu yeshkur ka chechul lam ga lam tig so so yang denjig re

yang da song ci bi da den ti jin dan ji san ken lan ji chen lan bi geng kem zeng de na ti da ta nan ba zu ge san ji neng zhi ban de neng zong jiang zhong nian chen keng wo shi le long chen ji de jin bi wan neng chen ji pu ni ta dong ge li ci yin de na da ri ge li chen ji neng de yang ar jin de ke wo mi li chen na xin kin ji nian ken zhu de ge ren du lu zhe jin de li zhen jia nong ba zu ku de xi yul de na de ren ge li chen de ge chi tu min cham di le ji alawa septin ja galang bi chil sumzum zga chhari ju gos kunu ga manglan de yin ta ga manglan de yang so sur terang gert kal mun sarwan de gini chambi lag chi skaro am yang na kab ji mi le sin ngare wa shan kin che tu po yo na yang kam di ti su tung kor kub tam jin shi ni tgub den chig tgsim ni gsim den nga tang tgub den chig tgsim ni gsim den chik ta tung gu kalm de ni gini le sin ng paper gap sa shi